7 og 80, det er klubniveau on the late on me. Blandet grad bare 7 og 80, og der sidste han Jack Stanley.